0: أهل تقولنا أكون رجعت بلا رحبا كوتيل دو هتيرتك أخبارنا جودة كتير كا بروي نقدر كروه تكا جودة أمي أبني من سنة شفت دعوانا مع الامبassador الله يما حلنا كي أوكي أمي امبassador كوين ريا رفي بلي كوين بوبلر شين كي بيزتوا كتير دراي بیست کوین ره آدی امبassador کویش آشین کیور گوینه کیته درایی که خاصا تند کوته کوینه دوبلپ ما کوینه چات کنیگا و کسبو توره علاقات کوینه دولاسوی کی بین آشین و چات یو برای قوی سیل نسو برای باری رو بیست برای رو آقای رئیس کوینه ممسل کوینه ره شنوا کوینه چات توی که کیته پنای منسک کوینه شفت گوبرنما که درای کسبو توره نیپو امبassador کوینه ره لاربی سعودی کیگی Berka, ukiram ke Minister kuihne Zafar Zetranje kiri, kuberarti aku ini responsible kuihne Minister Zafar Zetranje kuihne chat kiri, abadar biaya afkaru bedilnya nongne, afkar kuihne afkar ka bedilnya nongne, wakala berka niveau chat wakit ya berak nene, berusaha wakala development kuihne dewasa kini ka, wakusoh tora alakat tu ka, berusoko konsen naso, berubah bariru, ade kuihne re ambasad kuihne, sudah kuihne re chat tuike, kiti awak kui responsible kui ni minister kui ni zafir zatranche kiki pada ro biar visit tu zahirin biar ukuli kusoh tara minister kui ni agrikol kiki berga visit tu frabas kui ni reh wadai kiki ro ti berdo bisi tuan kita, kira kui ne frames kui ne, wadah arti aje, development kui ne, khasatan lo, kute kui lagi kiltin nika, wakusuk tuare, ati alimenter nika, adi nika aje, sokawar bu adi development kui ne, dewla kui ne so, berusaha khusus kui, ati development nani beraro, lian nana beraro kiro aku ne, frames kui ne re, dar wadah kigro ati. Kusuk tuare, aku ne, hujat kui ne, cadang kige. Alhamdulillah, akhir sokoh salamaru sudir wasaligina, wa amni fil amando iror hafzina akhir kedai naso. Emar agi lalbagi kuyu kasoige, elle kuit kuyu ne kabar dabali banige, kuyu kuyu sokoh ar halaskina sokoh agno montezri ni jaisu naso, elle tiu kuyu ne kasoige dabe elle kuyu kasoige, kuyu kuyu ne halasi elle kabar nika wa kusutore kuyu amam kuyu ne rehani dingki ar kaini naso. Berusaha insyaallah ni teman dalam yang ini betul fikir insyaallah iroro adiuga sokong najis sila, wotora insyaallah iror khafzigen, wakala salamar wad darurit kecuali ini. Ahal tu guna raja tahu kui ne belar akbar kebetul tu zaman tu belar akbar uru tokna nesok kami tinggal kita fatra menan teras kemudian hitirat sekali.
1: Nari musafar wa, kiri kanan aku kari nari musafar wa.